The Nolan Sisters her med I'm in the mood for dancing. Før det, Level 42 og Lessons in Love. Så er der dømt dejlige danske toner. Det er Morten Remer i den vokale foregående fra Back to Back. Vi skal have fat i, som de andre gør. Godmorgen.

tiltale om det her med Rick Astley 2.0, efter han forlod Stone and Waterman. Og man må sige, at Kylie har også skiftet stil faktisk flere gange, så det er måske 3.0 eller 3.5, da hun lavede det her. Her var det Kylie på Radio Alpha og Spinning Around. Og her fra Karate Kid 2-filmen, Peter Cetera og Glory of Love på Radio Alpha.

med den her, hun vandt det danske og internationale melodikomprig, det var Emily The Forest på Radio Alfa, Only Teardrops. Og her er det Rick Astley fra De Glade Stokken og Waterman Day, med She Wants To Dance With Me på Radio Alfa.

Simply Red med Mick Hucknall og Holding Back the Years her på plads nummer 35 på Retro Top 40. Op fra 39, ned fra 17 til 34, Rod Stewart. Og en herlig single fra ham hedder Every Beat of My Heart. Rod Stewart på Retro Top 40.

23 på Retro Top 40 Modern Talking Atlantis is calling SOS for Love fra 28 til 23. Det fremgang er der også på plads nummer 22 på Retro Top 40. Miami Sam, Machine, Gloria Estefan, her er Falling in Love.

Retro Top 40 fra Radio Alfa hver eneste lørdag fra kl. 15 til 18 og søndag fra 18 til 21. Det var plads nummer 19, Genesis med The Invisible Touch. Tony Banks, Mike Rutherford og Phil Collins. Og så er det David Bowie, jeg er klar her. Det er på plads nummer 18 fra 21 med Underground.